SMS nainai shaboda mosi horka punka ham bai wadini shal rogo phano bai ang khengra khengrai ni sharipang bai ang rucha pung khana nai hine SMS khai